Junj na një midide, ka ta qam në mintire. S'po suberin ta u amor kë gjëmë tim,